0: Local people, local programs. 2MIA FM.
1: Sai, o kia foke tau tiki te oktola pe e nima noa, ko hopi ke fika raki ke fika whanima. Peke, si oleva he TV, he aho nima o septema. Aho nima. Oku, ko e loto he.
2: Powerball.
1: Powerball. O tu yae foi fikai, ko e foi pale o taha peka, ko e upale o peheni. Ko e fute hongo fulu, ko e fute hongo fulu ngatu. Ko e hingoi ngatu?
2: Fuatanga.
1: Oh, fuatanga. Ko e fute hongo fulu fuatanga. E tana ki ki ai mo e mono mono.
2: Pani.
1: Mono mono pani, pia moi mono mono
2: sila.
1: Sila. Io kas ke he mono mono.
2: Ko fe pare.
1: Ko foi pare ya. Ko ya Io ko ka ya foi pare le he. He ku nga ke ki ke ma ko ha nga tu pangani mano. Ha fu tanga pangani mano. Ko ya ai o fakata ha mo foi tikite. O fae lulu koni a honi ma o septema mana tu ia sai ni ki hoka toanga ka pate ke ma oni te ke sai ki mali
2: ka ke se mai ki au o foi po ke foi le koia
1: te ke ma
2: ke o di si foi
1: koia ka pa te ke mo mali mo to tongi ma mo fiti ki te si o ma u le ma u fai ngo fua he tani te ke helai anu ngahi au ngatu
2: pero ke poto
1: Io.
2: Poi fetu ta che alela, che lela casuzao co che lela fatta fe, No afa, no afitu, e ne fica telefono nima fituono ua valuta. No afa, no afitu, nima fituono ua valuta. Peco salote.
1: Salote.
2: Co hata pe na o te che feta o lak moia manatu e to hoia he aho nima a septema. Per fetto ta che vave, me o se ufica.
1: Me o se to foi Spotify.
2: I think ta ni mama.
1: Ta ni mama.
2: Me foi fa ni ma.
1: Io. Fai un fuo che ma wa me be.
2: Io, coia. Foi me ein. Na ka si he nu si.
1: Ko ha foi me.
2: Ai ki ta ma ma lika fa alfa. Ne pa anga e ko wa no million, Na winni ta mane loto. Pene ki kolo ia ne, me o se foi tau ia taha teke ala tahi o claim baka mata tu ake he niusi o ku nau kei kumia toko tahe nau feitu u na i wini e loto ka teke alu ango claim so alange si sta e ta mata langia yei na ke whakatawa loto he mea koni ale si anau wakai ne tikite ta koe ko ia ia pa i kai ke alu pehe aho hoko ki he o fisiko e loto
1: ki taitaimia
2: na i kai ke ale aho hoko pe aho after that ke aho public holiday pa si ala te si anau the next day os expire foi tikite ia expire foi aho taha So, ko ha mea te hoko he taim pehe, ko ha mea e hoko ki a koe.
1: Ka ke te lava claim
2: ka ke lava claim, ka wea nau lao. So, ne ale, ko mea maari e, ne te ale ta maa o ave ai loto ki he hopo, te nau hopo. He? Pa ke I more pe ia he foi hopo ko ia, ai ene more e foi ua e ono miliona, mono te more totong loia ke ave loto. Ko ha, e fefe ho whaka kau ka pau na ke ilo, na ke oswini, ho fwoi tola e ua no miliona, pea koe atunga e ho tae tokanga,
1: pea mori. Ka pana ko awia na wala tō I taha ke melemo. Mole fwoi, sio mole fwoi monu ia he. Ka ko taula upen ke motua, koe ha mena e tai taimi ai. Ma pare pe aia.
2: Io, so na ikai ke ne ilo e ia, nane mau e tiki te, koe toki fai koe tu aki koe, he mei osi koe lulu. No to lulu, mei osi koe expire, aho peto lungea wono nima. So fwoi tau e taha. Foi tau e taha teke ale si ana alo claim. Kana toki ilo pe ia, ko ia wina, na toi pe ki aho e fiha pe expire.
1: Ah, mahina na kai peke fie tokanga ia
2: ki ai. Ko a uia, ko a uia, ko alu whakatau tiki te loto. E huru pe loto, e foi po koe ki mua, os ala uia ke fale loto, he aho hoko. Pa kou tu upe, fai pe mo ki loto. Loto. Skenea tuk pakouti, Fue ahe ta na kopena ka la kena ki tuai na ki tuai e dun dun eh ka pa koe ke vuni ame dun dun pa ki tuai e me e aia ko mana tu e mate koe u tunga ane ko alang ka alo ki fai toka leni ai pepe a mata o ki paanga ta faka ofa mai au ki tola pa ka alo teke toi ha loto ka toi e loto koe na e fai koe foi wike koe ia alo avia fakatau tiki teke e loto koe ia eh ala tau ia skene foi me au pa ding ding ding ding ding. Eku fifi. Oh, here it is. Oh my God. You know how much I won? Tolai valu. Tolai valu.
1: Koia, se nope lenke ke almo to.
2: Kau foki ki fai toka o talakia ke li mai ke la.
1: Heka pauna ke tu maali e koko. Iroa vihe ke whakafi mai koe au ke hau ke leti o.
2: Tau leti o mai au ia mei Dubai. Tau leti o mai au ia mei Dubai. Ok. Tau foi fast hoko.
1: Oh. Koe sabe to kumia ke foi fase ko ni ai io ka ape foi fase ko ni me ka fa non le tio mai ta ta ta mo motor ka pa mo i TikTok live stream on TikTok ko awen ko lo tonga live e TikTok ia mai mo request ka ta mo foi fase ka ke ta pa ka fanga foi fase pe timing
2: eva mai ke bingo bingo bingo
1: io

0: 95.1
1: 2MIA FM.
2: Ma lo
1: lei. Ma lo lei che tonga coto a kama che ta polo kalama e fia fini. Lele ate fakale ate polo kalama koni me gri fi fini sa thwa o se.
2: Io to bala help ta ka tama to himai o eke mai peku. Peku whanongo I whea.
1: O lawa peo whanongo me he 2MIA FM website, peko e iHeart Radio. Yeah. Peko e station go ni go 2MIA FM. 95.1 FM ka pau ke lele takai holo I hen he Riverina. Ka ku tua kui fifi I loto uta. Hoa e ono, me sene. Hawaii Nima, me Melepoane, Hawaii Fa, me Gembela. Kia motolo ku kei ke mofu.
2: Iyo, pa te mola to fa nongo mai ihe e.
1: Iyo. Iyo. Pa inga feitu. Ano ku ia tau kau New Zealand fa nongo mai.
2: New Zealand na request mai.
1: Kau Wollongongo, ma alo au pito ke kau Wollongongo, ma kau New Zealand na si fa nongo mai.
2: Iyo, o kau ki o ato eleva ki ai ki talamunu ko ni ki a kaipa takataka pe mo te vita tu I fua ne fai en a ko hae uhinga e baby reveal
1: gender reveal
2: yeah
1: ke tala ko e sex ko e pepe
2: io ko ya ko na ki pepe tamasi o ku na fa no mai pego ave at e popo akita monu ko ni fa malo lotu ma si otario mo lotu pe a Pomo e popo ake taha ki a koe vea, tolotunga togoto I fale maha ki.
1: O fala he atu ea.
2: Sabena os lotu, ko au koe pao atu glotu e. Pako e, teke mo ulelei, peko ilo pe e au, teke mo ulelei.
1: Me engau se ange a keho mami ane nai he viti o, oku hange mai pe au, tau si ange e au.
2: Hau ange, se ko me kuiko tau fare. Ko ego porkalama ko niko hingoa ko ya tau fare.
1: Tau fare.
2: Ko tau fare, ko uia ko loiha.
1: Ko eo. Ko eo.
2: Tuko vai.
1: Neli ko lea uia kwewe.
2: Ko ia, kapau ia foi hiva, tala mai, kapau ia hatau ngahi meke tala he ahoni.
1: Ko e whakamanata peki he kau whanongo ku e whakahoko ai aho tonga dei koe a kui fifi e aho fitu a nove ma. Aho fitu a nove ma, pau kei kumi peha, kapau oku ia hataha ku nao loto mā whana ke na wango faiva. Ia ha ki ta ahini hataha I api ke alango tawalunga. Peko ha stolo me akai, whakalele ha ki stolo me akai, peko ha ki stolo koloa.
2: Koloa, he poka stolo, hangi ko iaita ni ha mōna tarangi ki ai ki Hawaii ni fi ulu.
1: Fi ulu. E maone ki tola ia ana.
2: Ka teo iai, teo ala kapau ke whema ke o hanga o whaita I koe, take ki ka mo mai ko ata whaita I koe. Ka ko kapau teke toi whakawhe iau ka whainga kātua ngā te tātotong pia whaita koe aho ko ia.
1: Iwi.
2: Mahalupe me iai mo fisi ane tā mai ato kosi ulu.
1: Siki he. So tau ki aho pe a tau tolu. Ai ka inga tonga ke tau celebrate a tonga day.
2: Ka lava pe we can invite my other cultures. Ka ne o ka gus whaka fei pina o tolu.
1: Ai o matakari ke he ke he. Ka e. Ke nau ka wange ke he polo kalama. Pe koe ki he konseti. Ke konseti ke kau tonga tata pe.
2: Ke nau kau mai ke he whakatau a te nau mai.
1: Iyo, a tā ki he toko taha kotoa pe. Toho, toko taha kotoa pe. Ka taki pe, oku kai ke futika e ku lea whakapalangi. Oku imiu koala e ku pasporti imiu koala. Imiu kangalu. Imiu kangalu. Kako si maa lo pe e ku lea whakatonga.
2: O kai, sa e o pito holea nau.
1: Tala mai fa e ke tu e fa lea whakatonga na ka aro lea ko vea feitu. Ko foi fasi en lolo? Ke vakai? Ke vakai ho foi fasi?
2: Oh, ko foi fasi ko eni. Ko foi fasi maari eni. Ko foi fasi ko eni wa vatka mo domo fa fa nongo mai ko foi fasi en ya aku. Ka ke fa nongo mai ki ai.

0: better music for Griffith. 2MIAFM, the local one.
1: Malo elele.
2: Koteke ia.
1: Teke.
2: Koha teke.
1: Kapauna e se e kakai ki teke takai holo ino ki mi.
2: Kakoha uhinga. Oke mai no pe koha teke.
1: Push.
2: Koia.
1: Push, push.
2: Koia. Teke pia fai ngā mea. Teke he ngāwe. Teke he...
1: Teke he le whakamalo sino.
2: Si o, suna lau mai kakai kauta mai kou. Teke he oma, teke e ua, eh?
1: E
2: como
1: ui.
2: Oniko ia. Tako e... O te motu lau mai ke sino e kau teke, eh? Koe mea pau ke sino, ka... Unga...
1: Se oki ai ka kau teke mea kai ke erike te.
2: Iyo, iyo.
1: O ta kau tau e.
2: To si pau teke I koe.
1: Whakamanata tu bena ngālu ke o talata tane nai. Whekau aki koe moe tonga te iko au kwhai koe ni kufifini koe I novema. Ko a taha peo kufie mao ke whakalela hana ki sitolo, pe ko hana ki I whaiva he konseti, pe ko ha mea pe fie kau ki he tonga te, pe tena wogu vau hau nau fo ini ue, ke seo e kau parangi. Ke whetu taki mai pe ki he Riverina Tongan Community Association Facebook page, ki he Messenger, pe ko whetu taki mai ki au nau mahe, ke lia te fomu. Lia te fōmu ke mau ilo e kakai koe te nau kau mai ki he tonga tei. Kevin, ke whanonga ia Kevin.
2: Kevin, hai.
1: Ko Kevin. Kevin.
2: Io Kevin.
1: Io. Io. Owe, ko hai a Kevin.
2: Mai a Kevin.
1: Kevin, I kufifini koe... Oku tu'u ia loto Griffith Community Center.
2: Yeah.
1: Pako e pululu, pulelulu. Pulelulu koto ape.
2: Mm.
1: E fia pulelulu koto ape, oku nau fai me akai ki he kakai koe a Griffith fini.
2: Ia
1: nau tolu koe, oku nau ike ke nau ki fai ngā maari e he.
2: Yeah.
1: Ta e totong. So teke lava pe o Aluke Community Center. He fiafi pulelulu koto ape me he hafe ai o no. Ki he toi kuata ki he fitu koe mea kai uko vera tōna koe nao toku ki e mea kai pa uko au e mea kai o container tolu ngeau he a pa lava tatai moha umile mila ma fuluti mo mea tae totong so koe foi servesia ke kakai a kufifini
2: ka fai ngā tahape
1: iyo ke a fai ngā tahape
2: au pulelulu mo pehea ke ki ai o
1: ka koe ikai ke uhinga ia ke alanga toko hatonga toko taha ia o whao hanao Conte. Mire mila e fitu, he? Mm. Arange pe koea, o kelek pe ki a koe, he? Pe koe o whaanga.
2: Mm.
1: Koe ke totonge ave konteinaia o whao he aisi, ke whawhanga ake kuri o sa fwe aheto.
2: Iyo,
1: mo. Pa koe fwe service le lei au pito ia ke he kakai koe a koe fifini, he?
2: Mm.
1: Every Wednesday. Ki ewa ki pila ika, he na ke lau ki pila ika, he?
2: Okay,
1: so time ko na ko kei na ko alu faka mui mui ko ki tonga na e ko kei talavo, eh? Per o ku alu avia ki ai ko ka kai ko na alu ki ai lai ne fang o full tupu ni ma o full tupu. O ku kei pehepe.
2: Kai o mix e tai mini.
1: Oh, tai ori.
2: Kai oksai. So fenga to u pe na I ai he. Ko tai mi go e ya na ka kai.
1: It was older people.
2: Io ka kai ma tu o tu a pe so tai mini ma tu o tu a pe ke I.
1: Fa ka lili avia tai mini alu ka fei tu o gu ai ka kiti.
2: Ko ya no hinga.
1: O ku na fu ho ha. Fuhoha and now kona.
2: Io, pa mo ta hape na te au kitaia o te matu o tua mo to mari pa pa to isi oifo te mari a kitaia ke kawiki.
1: Io we, kako e ki eva ki pilaika.
2: Eva ki pilaika.

0: 95.1 2MIA FM, where the music never stops and the community comes alive.
1: Otongo fulu en meheni mamo fanongo maike 2MIA FM 95.1 I loto me loto gri fifi fakalele at mehe Riverina Tongan Community Association Tongan Talk Time Taufale Pakamalo at kia motol koto ak mo fanongo mai Koe Kohai kofiri
2: Iyo, ko fili tala mai fili ha o tala ha, e foki mai I mei tonga he uke ka hau mana alo a fili o si o ke fefi nei tonga. Pa e foki mai ui ka hau te o mai a fili ke ha ta no fe gau aki mo e whenga maa li e va inga a ka puru koe o ngau I he ni ai. Mm. I aste veli a ni e.
1: Iyo. When experiences, pe o si fe fe mo tonga, fili mo a tau mea le rei.
2: Iyo, fili hau mua mua ki I o ta. Kaka ke ama ota de te ke mauta ato piki koi malai.
1: Iyo. Whakamanata pe ki he mea kaitonga a siosi mo o wha. Koe tangai...
2: Tangai ufi, koe kapau ke o keke honge, ka maunga ta he tau feituko ne ki mama o mei sene he feituko o mai mea uta. Ka ko o kuyai ai ufi a siosi panga wanoa ki he tangai, koe talo pa anga e te au, pe moi manio ke panga valu noa. Ko e pesi a ofa I he asiosi he Facebooka, ko tahine tonga, I he Facebooka, fetu taki pe ki ai. Pea,
1: Peko ofa?
2: Iyo. Pe o kia I fuki moi hosi. Hosi a panga te au ke kilo hongo fulu, ko e kakano I hosi. Kakano he. Mm. O kia hui ai?
1: Ikai?
2: Iyo. Ko e kakano I hosi. O kuma uya meya oleni ngungu tau pagone his Facebook page ko oleni ngungu tau
1: piso pe ko e ka ma monga I heni I kufifini ya ta foi requesti na ta foi requesti
2: io ko e tala mai esto e firi he TikTok ke ta yang e foi hiva ko e si ka hema
1: si ka hema si ka hema

0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: Ah, kwa whae whasi koe ia koe sika he ma.
2: Sika he ma.
1: Mā lia whae whasi nei whiri mai e whiri?
2: Io.
1: E whiri. Tā koe kwa whae whasi kao pekes.
2: Io kwa whae whasi ka ke iro.
1: No, didn't know. Ka mālo au pito ke a mautou katoa, mā u whanongo mai ke tau polo kalama he a honi. Vāve au pito ale taimito pe whae minite whāni ma pe os.
2: Io, te whae minite whāni ma. Vāve au pito
1: taimi. Ka te tau. Lele mai pehe taim tatau he wika hau.
2: Io.
1: Whaaki he ono.
2: Io.
1: Oh. Io, whaaki he ono.
2: Whaaki he ono.
1: Ka pau fie mao hau foi request.
2: Foi hiva.
1: Hau foi hiva.
2: Papi chulo, koge hau foi hiva, ke tā I atu he taimin ka tuku ho lau mai. Papi kulo.
1: Papi kulo. Sayula, ofa pena e foloho foi a kau gwenna e tatangi a lame, foloho foi a kau mami e, pe ofa lahiat ki a vea, ka pau mo kei whanongo mai, ofa lahiat ki a koe I whare mahaki. Ke os foke area ke steiki,
2: te kia. Ikai, toi foki maa fe ia.
1: Oku kei lele peka, oku si hike na u steiki o tolai wanoa. Ka oku kawai e chip salad. Okay, chip steak, gravy. Tolai e ua noa. It's all right.
2: Tolai foke hongo fulu ki mua he.
1: Tolai hongo fulu ki mua.
2: Kau osi e.
1: Iyo. Okay, stai pe tolai ua noa ia. Ke steak tatau pe.
2: Iyo.
1: Mana tuka exisia mui me, okay, tolai faa ua. Tolai faa ua. So 20 bucks ain't bad.
2: Ma ua tuia ki he area. Area te ke kai ai. Te ke pati, te ke kalapu,
1: te ke
2: tami sini.
1: Te ke lom lom zatu ki ai. Te ke osi hau ki loki nangumoni. Oku mo oni. Oku fulahi nampekai ai. Oku nampeka. Oku tokolahi kau nampekai he loto loki koi. Kau peyenga uhinga oku ikai kofu saia he hu he loki koi ya. Kau nampeksh. Pea na ia ya tau fwe likwesi?
2: Ikai koto kotaha koni tamai ke ta ia nge hiva ai kai kumate. Ta iko he ukegea hiva pehe.
1: Iyo, kata fwe fasi hoko mai. Kata fwe... Okehe AI ki kai AI pe ya ko tamasi I vale loilai
2: io
1: tamasi I vale loilai fui fasian amautol island 1

0: More of the songs you love on The Local One. You're the voice trying to understand it. You are the dancing queen. Community radio for Griffith. 95.1 to MIA FM.
1: Ma lo gomo dog me mai ke fo I fasi hihifo ko fasi a hihifo ko ni na tala mai to ko ta ko ni ko fasi a hihifo pe ko e o ko ga fo ga fo fasi a ko no ingwa ko pilaika ko fasi pe ya a mone e na fa ari ki pilaika ke iro po ko ha o ingwa fa ari ki pilaika ka e ko ga ngai tu waki tobe me minute ene tahani maka ya ngai tu waki ga ya popo aki
2: ga faka manata tu pe wo ke ki me pe wa tonga dei ke ha ka u fie faka le restoro pe ko ha ka u fie fai va ka u he konseti pe ko ha hiva pe ko fo i taolunga pe ko ha fo i talenito talenito va niu va niu.
1: Oh, ngahi me a faka tonga.
2: Io, ha me a faka tonga.
1: Ka pauki sene a feitu pe henu, pa ke feeva me ke mau feitu. Hau ko te mau taritari e mau a mou tolu ke mou hau.
2: Pa te mau saute e hafo I tanga I mori hau foki.
1: Io, saute e tanga I mori, puha waine, ke foki mo ke feitu.
2: Io.
1: Kosi moho ulu. Fai tanga I koe, ngahi moho me esni ma ke practicolo ya.
2: Sio, teke monu ia he mau peho ki itola ho hau whakalele ho sto loko e tika I ulu ngahi e nesni ma fai mo fai ta. Nego
1: pe teke fu tika ia.
2: Tua te ulawa foto foto ho vae.
1: Sio, koe fifine go nito e massage.
2: Massage. Ah, boe, whakamanata tupe mo e lulu a liana o ku manatu ko tola ni manoa ke foi fika, koe foi fika me taha ke wha anima. So koe fwoi chance lelei.
1: Lelei, koe pale sai au pito. Nau pehe au na ke ai e pale, ko pehe pale rak pale ua pale tolu. O ke ke. Ta koe koe fwoi katoa ai ume a suk sai. He kiki mau koe, he kiki mau koe mea pehu tola anima noa.
2: Tola anima noa.
1: Fuatanga, mono mono sila, mono mono pani. Sai ki he mari.
2: Ai apa ke ke sio ke holi si eta mi o ke fa ta la mai foi poaki mai foi lea ko ia io so ko ki fa kamana tu a tu peia ai me ko tonga dai mo lulu ko ni a liana hosi a ole ningun utau mo me akai tonga ko a sio si
1: manio ke homa a sio si
2: io
1: io he ko manio ke homa pe o kanore leita.
2: He ne te lata si osi ko manio ke ha akame.
1: Kama si osi ko manio ke mi ha akame. He ko ilo pe ko si osi mi ha akame. Ka ke ilo oke ke ha manio ke ha akame. Ko e ho si pe mau I ha akame ka ko mau e me aurin.
2: Ka la te tu pe e si. Ka ku hawe ho si a me vaini.
1: Oh. Ka ke ilo pe ko ho si fe ya. Ma ko e ho si me e ua mai vaini to ka uki hen.
2: No ka faka ofo ofa na e faka tau hosi ai a Jeffries.
1: Io io.
2: Me a oren o nga hi ai ene hos. Na ke kau he kai ko ia.
1: E kai kai ke ilo. Ka ke ilo ia.
2: Na e faka tau hosi a niko e me iai. Na kai ai ku osi. I think osi o kai hosi a aku.
1: Sefi, ko nā wendu ku lai watu ko hong, ko loi hosi, eh? Ka ke sai, eh?
2: Nā, oku saipe ene loi hosi, ka oku, oku saipe hosi, ka oku, oke jai peki hosi o tika hangi. Ko ui ngā ia.
1: Hosi ai.
2: Hosi kua vika. Hosi a vika. Ah. Ei, ko siosi ene o ku tau ime siosi, o whaatu pe mai siosi. Wene o ko whanongo ki hele ti o ku, o ku eke mai pe o ku I whare maa haki a vea. O, io, ka ko vea whaea lolo, ko e ko vea mafi.
1: Io.
2: Ka whanongo mai siosi ke a lolo, hene tala mai ko e manioke me a kaitonga mei homa.
1: E mo onia. Kaigo te loi.
2: Siosi o whalahiat ke a koe mo Luisa, kwenye kumei ose tapolo kala matoko.
1: Toa pe ma minite hongo fulu. Keino kapate mo te kau mai I he programa ko e nipa mo femau ke mo mamata live I mai. Hu ma he TikTok. Pea e live at mo now on Facebook, he.
2: Iyo.
1: Iyo.
2: He wi kaha u.
1: Wi ke kaha u.
2: Tari ke vari o ku kemo.
1: Iyo. Ke vari o kemo.
2: Pea ke tiu te ke lava lewa.
1: O mai ho popoaki hangi popoaki o faanga. Popoaki.
2: Birthday.
1: Birthday. putu. Mai ho ngahi popo aki, mai mo ho ngahi hongo hongo. Mo ho toi ai mai ho foi hiva ke tāia.
2: Pau kuiai peha foi mea o ke tokanga ki ai o ku ke fie e ke hele tio.
1: Io.
2: Ma ke...
1: Mea mai.
2: Mea mai. Mea mai. Mea mai. Mea mai.
1: Haere mai.
2: Haere mai. Haere mai.
1: Pa koe foi fasi koe ni... Mako osme foi fasko ni mo foi fas fra o sipa ko ta puni e maliti o ke aho ni. Foi fasko ni avete ke mo tolu mo fano ngo mai fei tu upe ko ia a...
2: Fai te liha pe koe.
1: Fai te liha. Fai te liha koe. Iau.

0: that Griffith built. 95.1 2MIA FM, where the music never stops and the community comes alive.
1: Vave albito ale taimi. Toi bene ni mini te nima fagama loat ke mu to kotoa.
2: I o fagafe epe mo koe ka pau ke fe me ama yo talaha o popoa ki te malaivia ton TikTok and Facebook next week.
1: Declare our love. Eh?
2: Io, io.
1: Live, declare our love.
2: Si, tok ai go for love ne. Koia a malopito ho mau me a mai o falahi ka mo tolu a fakampe ke mo mau a sa pate mo ke lotu mo I lotu mau pe lotu lotu mau pe
1: koia a ta foi fasi faka ausi
2: io foi fas faka ausi a pe ka fahinga ta hape o falahi a
1: tu me ai ke ta TikTok a ko foi dedication in ke ta
2: ke ka TikTok mo O falahi ka mo tolu ma loho mo lai lai mai koko ai piau ki ma au kse ni ka usio te ke tolong e wata o fatu.
1: O falahi atu. Same time next week. Whaake he ono.
2: Whaake he ono.
1: Tokonaki kaha u. O falahi atu. Until then.
2: Bye.